Kako kaže i naša slušateljka Dragana, postoje ljudi koji ovih dana su nekako baš ispred svih i hvala vam na svemu što rade, a to su vatrogasci koji se bore sa vatrenim stihijama širom naše zemlje, pogotovo u Deli Blatu, odnosno Deli Blatskoj peščari. Svi se nadamo da će uspjeti što pre da to lokalizuju, da završe, i mi imamo da kažemo samo hvala na svemu što radimo. A ovo je stvarno pesma za njih, naše heroje.